Ini baru KL. Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sini lah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

0: 그래 있어. 그가 만내래.
1: 전혀 간비로 그죠 민구. Kapal layan semua lagu-lagu kegemaran Anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

97.2 itu frekuensi kami di Lembah Klang. Selain itu anda boleh muat turun RTM Klik untuk dengarkan kami secara percuma, betul-betul percuma. Baik, kepada anda semua yang sedang memandu ini kan, patuhi had laju yang telah ditetapkan, jangan main telefon. Dan yang seperti biasa, pesanan Kulin kepada anda semua, jangan lupa bagi signal. Yelah kan, waktu beli kereta tu beli sekali dengan signal kan, tak ada boleh asing kan. Jadi gunakan benda-benda yang ada di dalam kereta anda dengan sebaik mungkin, okey. Dan selepas ini kita akan ikuti utama 9 pagi menerusi pusat berita radio RTM. Dan kepada anda, kalau nak buat permintaan lagu, nak tahu ucapan, boleh je menerusi WhatsApp KLFM di 0133097972. Dan selepas ini kita akan berhibur dengan lagu nyanyian daripada Alia dengan tajuk lagunya Tak Mungkin Kerana Sayang. Hujung Minggu KL.

kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store, terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. Wow.

0: 레게 하얗게 예.
1: 6 jam tanpa henti untuk anda layan lagu-lagu mantap bersama kami dalam hujung minggu.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Kita nak belajar lorat botol kiri ni. Botol dia tak sebut botol.
2: Botol
1: kiri atau mate.
2: Dan ada merengau.
1: Merengau. Bukan merengau.
2: Maksudnya?
1: Meregau.
2: Meregau. Merengau.
1: Meregau. Apa payah pun penuh mikir ni.
2: Saya dah cakap dah lidah. Saya ni keras.
1: Aduh, apa? Meregau.
2: Meregau.
1: Meregau.
2: Meregau.
1: Dia dekat ni. Halkom ni. Meregau.
2: Meregau.
1: Okay. Meregau. Maksud dia apa dia, Kulin?
2: Maksudnya merayau ataupun berjalan tanpa tujuan.
1: Oh, macam awak lah. Macam saya lah.
2: Macam awak lah.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Terima kasih kepada anda yang setia mendengarkan kami menerusi 97.2 MHz KLFM Mini Barkel, dan juga kepada anda yang mendengarkan kami di luar Lembah Klang, Kuala Lumpur, Putrajaya, kan? Di luar negara pun masih lagi mendengarkan KLFM menerusi RTM Klik Betul-Betul Percuma. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada anda semua, jangan lupa untuk mendengarkan dan menyaksikan KLFM Zoom In pada pukul 3 petang ini, di mana episod kali ini anda akan bersama Ikmal Nur, di mana Ikmal Nur akan bawa lagu Habibillah secara live. Jadi kepada anda semua, kepada peminat Ikmal Nur, jangan lepaskan peluang untuk menonton di Facebook Live KLFM dan di 97.2 MHz KLFM Ini Baru KL. Dan itu dia tadi lagu Eda Izrin dan Den Manjo dengan tajuk lagunya Adik Saya Habis Sore, yang bakal mengakhiri tugas kulin pada hari ini. Dan selepas ini anda akan dihiburkan pula dengan pilihan hangat KL, di mana lagu-lagu tanpa henti yang akan menemani anda dari pukul 10 pagi hingga ke pukul 12 tengah hari nanti. Dan selepas itu anda akan bersama dengan DJ Mimi Wala menerusi hujung minggu KL fasa yang kedua. Dan terima kasih banyak-banyak kepada anda yang mendengarkan kulin pada hari ini. Dan sekarang ni kan kulin nak tinggalkan anda dengan lagu nyanyian daripada Wali Band dengan tajuk lagunya Bye Bye Sayang. Bye Bye KL. Assalamualaikum.

0: Okay, dah ready?
1: Ready. Kalau saya mulakan. Kan?
0: Boleh?
1: Saya yang mulakan. Kau okay. Ready? Okay.
2: Ready.
1: Alah, mudah je. Kau ni kereta kot. Okay.
0: Dah right, ready? Ha. Dah ready?
3: Kejap.
0: Kejap. Berdebar-debar ke?
3: Oh. Dah boleh.
1: Usahkanlah keraguanku ini.
3: Lagu-lagu cerita.
1: Sini macam...
3: Awak, saya suka awak. Tak nak. Tak nak.

Al-Quran mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat sampai selamat. Pilihan.

0: Batalis and Export System NSM Norway mohon maaf kepada Malaysia. Bayaran interim 1.5 bilion ringgit bukti komitmen persekutuan kepada Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan perkembangan trafik di lebuh raya utama negara. Kita bersama wartawan Hazwan Sheikh Hashim di Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM Bangi. Silakan Hazwan.
1: Terima kasih Dr. Izamil. Aliran trafik setakat tengah hari ini bergerak perlahan di beberapa laluan di lebuh raya. Lebuh raya utama menghala ke Kuala Lumpur. Ketika ini, aliran trafik bergerak perlahan di lebuh raya Plus arah utara ke Kuala Lumpur sebelum terowong menora berikutan keadaan jalan raya yang mendaki. Di lebuh raya Plus dari arah selatan menuju ke Kuala Lumpur juga bergerak perlahan dari arah Port Dickson berikutan pertambahan jumlah kenderaan ketika ini. Manakala, trafik lancar di lebuh raya Kuala Lumpur Karak menuju ke Kuala Lumpur di Genting Sempah. Pemandu dinasihatkan untuk sentiasa peka dengan pemanduan dan berhati-hati ketika memandu. Sekian laporan Hazwan Syed Hashim dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM Bangi untuk RTM. Kembali ke Angkasapuri.
0: Terima kasih Hazwan. Norway dilaporkan memohon maaf kepada Malaysia susulan tindakan membatalkan lesen ekspor sistem peluru berpandu anti kapal NSM. Terdahulu Malaysia mengkritik sikap membisu dan memekakkan telinga oleh kuasa-kuasa besar berhubung kegagalan perjanjian pembelian itu. Kuala Lumpur menyifatkannya sebagai mesej berbahaya terhadap integriti kontrak antarabangsa. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin ketika berucap dalam dialog Shangri-La di Singapura mengecam ketiadaan reaksi tegas daripada negara-negara lain terhadap tindakan disifatkan sebagai keputusan unilateral Norway. Bayaran geran khas interim 1.5 bilion ringgit amat signifikan dalam usaha memperkukuh pembangunan negeri serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Sabah. Ketua Menteri Dato' Sri Haji Dinor berkata, kerajaan negeri mengalu-alukan pengumuman oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan berharap dana berkenaan dapat disalurkan segera demi manfaat rakyat. Beliau telah menyambut baik jaminan Perdana Menteri bahawa kerajaan persekutuan akan terus menghormati serta melaksanakan Perjanjian Malaysia 1963. Katanya komitmen yang ditunjukkan kerajaan persekutuan itu membuktikan kesungguhan dalam menunaikan tanggungjawab serta memenuhi janji yang sudah dibuat kepada Sabah dan Sarawak. Bermula esok, 11 entiti institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia sepenuhnya untuk menawarkan pinjaman berdasarkan Akta Sewa Beli Pindaan 2026. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, fasa kedua pelaksanaan itu pula disasarkan bermula September depan. Kenyataan beliau menyebut, pengguna yang ingin mendapat manfaat bahawa peruntukan undang-undang baru itu dinasihatkan membuat semakan berkaitan sebelum memuktamadkan perjanjian sewa beli. Pada masa sama, institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli yang masih dalam proses persediaan termasuk integrasi dan pengubahsuaian sistem diberikan tempoh peralihan sehingga 31 Mac 2027. Ketidaktentuan ekonomi global membuka peluang kepada pembeli untuk mendapatkan kediaman pada harga yang lebih rendah. Pakar kewangan Faizal Rizwan berkata, ia susulan krisis Asia Barat dijangka menyebabkan pasaran hartanah menjadi perlahan, sekaligus mendorong pemaju menawarkan diskaun lebih besar serta pelbagai insentif tambahan bagi menarik minat pembeli.
2: Tahun ini akan ada kejatuhan transaksi hartanah. So benda itu akan murah. Ada peluang kat situ. Lagi murah hartanah, lagi banyak diskaun. Lagi banyak diskaun, ada peluang kita boleh dapat cash ekstra daripada beli rumah tu yang kita boleh pakai untuk bayar kereta, naikkan simpanan ataupun even kahwin. So benda ni, peluang ni kita tak nampak tahun lepas ataupun dua tahun lepas. Kita nampak hari ini.
0: Faizal Rizwan. Rakyat diminta menghayati nilai luhur Hari Waisak sebagai panduan dalam membina masyarakat saling memahami, menghormati serta memelihara keharmonian bersama. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata, nilai kebijaksanaan, kesederhanaan, ihsan dan kasih sayang yang diangkat memberi makna mendalam dalam kehidupan bermasyarakat. Tegas beliau, penyebaran cinta dan kasih sayang akan menenggelamkan hasutan kebencian serta menjernihkan prasangka serta memperkukuh hormat dan persefahaman yang menjadi asas kepada keharmonian dan perpaduan negara. Turut menzahirkan ucapan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menerusi perkongsian di Facebook, beliau berharap sambutan Hari Waisak membawa ketenangan, kesejahteraan dan kebahagiaan kepada semua yang meraikannya. Beliau telah menyeru rakyat agar saling berbuat baik sesama manusia serta memperkukuh semangat kebersamaan dan perpaduan dalam masyarakat. Berita seterusnya, lebih 550,000 keluarga menerima manfaat bantuan Bakul Kasih Johor dengan peruntukan lebih RM30 juta. Menteri Besar Dato' Onn Hafiz Ghazi berkata, bantuan itu bertujuan meringankan beban dan kos hidup rakyat susulan ketidaktentuan ekonomi global. Bantuan merangkumi keperluan asas seperti beras, tepung gandum, sardin, gula dan barangan dapur lain. Agihan dibuat dalam lautan belia ke daerah Tangkak dan Muar. Program bantuan Grant Startup Accelerator Uyarvu Madani mampu membantu usahawan komuniti India kategori B40 dan M40 mengembangkan perniagaan mereka. Keyakinan itu disuarakan Presiden Dewan Perniagaan dan Perindustrian India Malaysia, Datuk Sri N. Gobalakrishnan. Program itu menyediakan bantuan grant secara berfasa kepada usahawan India merangkumi modal permulaan, sokongan teknikal dan sambungan kepada rangkaian komersial serta mentor industri. Ia merupakan antara 6 inisiatif bawah unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra melibatkan peruntukan RM65.5 juta oleh kerajaan. Orang ramai di sekitar Putrajaya dinasihatkan supaya tidak panik apabila mendengar bunyi letupan meriam pada 3 dan 5 Jun ini. Ketua Polis Daerah ACP ID Syah Muhammad maklumkan bunyi letupan itu susulan pelaksanaan tembakan meriam oleh Angkatan Tentera Malaysia bersepeda istiadat perbarisan mengarak panji-panji Sri Perkebaginda yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara di Presin 1. 2 das tembakan meriam akan dilepaskan pada sesi raptai penuh bermula 8.30 pagi pada Rabu. Pada acara sebenar iaitu Jumaat, sebanyak 21 das tembakan akan dilepaskan. 3 laluan utama juga akan ditutup sementara bermula 7 pagi iaitu Jalan Persiaran Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Jalan Lebuh Perdana Timur dan laluan di sekitar Kompleks E. Luar negara, Pertubuhan Kesihatan Sedunia menggesa negara yang mengenakan sekatan perjalanan dan menutup sempadan ekoran wabak Ebola agar mempertimbangkan semula langkah berkenaan. Ketua Pengarahnya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus menegaskan tindakan itu boleh menjejaskan ketelusan dalam pelaporan kes. Menurutnya, perpaduan dan solidariti merupakan senjata terbaik dalam menangani epidemik Ebola. Terdahulu, Kanada dan Amerika Syarikat mengenakan sekatan perjalanan serta penggantungan visa terhadap penduduk dari Republik Demokratik Kongo, Uganda dan Sudan Selatan. Rwanda dan Uganda telah mengehadkan perjalanan dari Kongo. China berjaya melancarkan satelit ujian baru bagi teknologi internet ke angkasa lepas. Pelancaran dibuat dari pusat satelit Xichang di wilayah Sichuan, barat daya negara itu. Menurut pihak berkuasa China, satelit tersebut memasuki orbit pada pukul 2.07 pagi tadi menggunakan roket pembawa Long March 2D yang akan digunakan untuk melaksanakan ujian serta pengesahan pelbagai teknologi termasuk sambungan jalur lebar secara langsung antara satelit dan telefon bimbit selain integrasi rangkaian komunikasi antara angkasa lepas dengan bumi. Di Britain, bilangan individu yang maut dalam insiden berkaitan air ketika gelombang haba meningkat kepada 14 orang. Perkara itu dimaklumkan Polis Nottinghamshire. Kes terbaru melibatkan seorang remaja perempuan berusia 15 tahun yang meninggal dunia di hospital selepas berenang di pantai Merseyside. Cuaca panas menarik ramai orang untuk berenang di kawasan air terbuka, mengakibatkan beberapa kematian antaranya di South Yorkshire, Cornwall dan Hampshire sejak beberapa hari kebelakangan ini. England dan Wales merekodkan hari paling panas bagi bulan Mei apabila suhu melonjak kepada 35.1 darjah Celsius. Bekas pengendali Bournemouth Andoni Arola dikabarkan berada dalam radar Liverpool sebagai calon utama

Kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

0: Okay, dah ready?
1: Ready.
0: Saya
1: mulakan.
0: Boleh?
1: Silakan. Saya mulakan. Kemana okay. Ready eh?
2: Ready.
1: Mudah je. Konten kereta kot. Okay.
0: Dah ready? Dah ready?
3: Kejap.
0: Kejap. Berdebar-debar ke?
3: Oh. Dah boleh.
4: Okay. Usaikanlah keraguanku ini.
3: Lagu-lagu juga.
4: Sini macam...
3: Awak, saya suka awak. Tak nak.
4: Tak nak.

0: Style FM, ini baru KL.
1: Relaxkan minda anda setiap hujung minggu. Jom layan hujung minggu KL.

Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat sampai selamat.

0: Okay, dah ready?
1: Ready. Boleh saya mulakan?
0: Boleh?
1: Saya yang mulakan. Kau okay. Ready, eh?
2: Ready.
1: Alah, mudah je. Kau ni kereta kot. Okay.
0: Dah ready? Ha. Dah ready?
3: Kejap.
0: Kejap. Berdebar-debar ke?
3: Oh. Okay, dah boleh.
1: Okay. Usaikanlah keraguanku ini.
3: Lagu-lagu juga.
1: Sini macam...
3: Awak, saya suka awak.
1: Tak nak. Tak nak.

0: Okay, dah ready?
1: Ready. Kalau saya mulakan.
0: Boleh?
1: Silakan. Saya mulakan. Kau okay. Ready? Silakan.
2: Ready.
1: Alah, mudah je. Kau ni kereta kot. Okay.
0: Dah ready? Ha. Dah ready?
2: Kejap.
0: Kejap. Berdebar-debar ke?
2: Oh. Ya, dah boleh. Okay.
1: Usaikanlah keraguanku ini.
2: Lagu-lagu juga.
1: Sini macam... Awak, saya suka awak.
2: Tak nak.
1: Tak nak.

0: Real FM Zoom In.
1: Baik, terima kasih Zul yang tu bersama kami di Kenai FM 97.6 MHz dan juga yang bersama di RTM Klip Betul-Betul Percuma. Dan tak lupa juga untuk yang bersama di live Facebook KLFM Ini Baru KL.
2: Ya,
1: yeah,
2: tadi kita dah pun cicat-cicat, lepas tu main game pula kan.
1: Ha,
2: kita dengar sikit pun suara Ikmano ni, ya Allah, syadu.
1: Ah, syadu kan. Yeah. Dan nak tanya lagi lah mengenai Habibila ni, Ikmal eh. Orang kata lepas Habibila ni kan, apa sebenarnya, apa direction yang Ikmal nak explore dalam music?
3: Untuk Ikmal, ballad Ikmal dah pernah. Tapi sebenarnya Ikmal nak explore macam-macam lagi. Ikmal nak explore dandut. Ikmal nak explore ballad lagi. Tapi ballad dia ada banyak kan. Dia ada heavy ballad, dia ada Korean punya ballad. Tapi Ikmal nak ballad ke arah Indonesia punya ballad. Macam lagu-lagu Melly Goslow. Ikmal suka lagu-lagu macam tu sebenarnya. Ikmal nak explore banyak lagi. Tak kisahlah termasuk carta ke tak masuk carta ke kan. Tapi yang penting kita cuba. Lepas tu kita buat apa yang peminat kita nak dengar. Ikmal biasa macam tu. Ikmal tengok komen and feedback diorang. Diorang nak Ikmal nyanyi lagu apa, Ikmal try.
2: Baik, selepas single ni kan, apa sebenarnya direction besar Ikmal sebagai artis? Nak jadi artis yang macam penyanyi nombor 2, 3, 4. Ada tak direction besar yang macam Ikmal nak sangat?
3: Okay, kedengaran ni memang agak besar dan sangat besar. Sebenarnya Ikmal nak melebarkan saya Ikmal ke tanah Arab. Maksudnya Ikmal ni jadi artis dekat sana. Macam besar sangat kan bunyi dia. Tapi teringin sebab kita muka Asia mesti akan jadi unik dekat negara Arab. Macam tu sebab mungkin kita boleh bercakap Arab, kita boleh nyanyi lagu Arab. Mungkin benda tu boleh jadi benda unik. Contoh macam Datuk Shilamzah ada tu eh?
1: Shilamzah.
3: Oh, Shilamzah. Sorry. Shilamzah yang melibatkan saya ke China kan. Macam tu juga kalau Ikmal nak try. Manalah tahu boleh cik makan kat sana pula.
2: Cakap Arab tu pun sebagai kunci rezeki mungkin.
3: Betul. Betul.
1: Advantage lah kan. Okay. Dan apa nasihat Ikmal kepada anak-anak muda Gen Z, Gen dan segala Gen kat luar tu. Mereka nak mulakan sesuatu. Tapi takut nak mula sebab takut kena judge, kena kecam. Apa nasihat Ikmal?
3: Okay, nasihat Ikmal, ini bukan sahaja untuk adik-adik nak kerja content creator ke apa ke, apa-apa je lah. Jangan takut dengan kecaman, jangan takut dengan cringe, jangan takut dengan judgement. Teruskan je, mulakan je dulu. Tak mula tak tahu. Macam Ikmal, Ikmal mulakan je dulu. Memang adalah orang tak suka ni, orang tak suka. Tapi lantak pian tu, buat je dulu. Nanti dah dapat duit, nanti dia orang senyap lah. Maksudnya kita dah ada platform, kita dah ada di persadanya, nanti dia orang akan diam. Jangan balas. Nah, komen-komen negatif tu tak payah baca. Sebab komen-komen negatif tu akan drain kita. Dia akan drain. So jangan balas, jangan baca, jangan tengok pun. Biasa amalkan adik dah post video ataupun akak abang dah post video, make sure 5 minit je boleh baca komen. 5 minit tak awal. Last tu biar, jangan baca. Sebab dah masuk ke 2 jam, 3 jam, 24 jam tu akan ada komen negatif. Jangan baca. Benda tu akan menghalang kita daripada buat konten seterusnya ataupun buat kerja kita seterusnya. Macam tu juga yang kerja kat office, sama je.
1: Kalau mengganggu juga, apa tipnya untuk kita let go benda tu?
3: Tidur.
2: Tidur
3: je. Tidur je. Itu jubat dia. Lepas tu dah bangun, dah fresh. Lepas tu buat balik.
2: Okay, ada tak kata-kata kepada peminat Ikmal Noor ni? Kepada pendengar KLFM semua.
3: So, kepada peminat-peminat Ikmal, banyak fanbase ni. Jerung, Mudeng, Ikmalations. Dan walaupun bukan peminat Ikmal ataupun sedia ataupun setia mendengar lagu-lagu Ikmal ataupun karya-karya Ikmal, terima kasih. Semoga semuanya dipermudahkan segala urusan, dimewahkan rezeki dan dipanjangkan umur. Teruskan support Ikmal dekat mana saja Ikmal berada. Terima kasih.
1: Terima kasih juga untuk Ikmal Noor yang bersama, sudi bersama kita untuk ini. Untuk Zoom In, terima kasih banyak-banyak. Okay? Okay. Dan terima kasih juga untuk semua yang bersama kita di frekuensi, di RTM Click, di TikTok Live, di Live FB. Terima kasih semuanya. Dan sebelum kita nak mengakhiri Zoom In kita ini, macam biasa ada persembahan istimewa daripada Ikmal Noor Kulin.
2: Kita
1: bersama Ikmal Noor dengan lagunya Habibila yang benar-benar akan diiringi oleh combo RTM pimpinan Wan Muhammad Nur Hafizi bersama Ismail Man, Mohsen dan juga Adil untuk mengiringi persembahan Ikmal Noor, lagu yang berjudul Habibila. Dan jumpa lagi kawan Lumpur KFM Zoom In. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita bersama Ikmal Noor.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

0: korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
1: Hujung Minggu KL. Hujung Minggu KL. Hujung Minggu KL.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Ya, halo, halo. Assalamualaikum. Selamat petang. Hari ini 31 Mei 2026 bersamaan hari Ahad. Nampaknya hari ini merupakan hari terakhir untuk bulan Mei dan esok kita akan masuk kepada bulan Jun. Tapi apapun, kita doakan bulan Jun kita ini lebih ada sinar dan ceria-ceria selalu. Dan juga terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan juga terima kasih kepada rakan penyampai saya iaitu Mimi Wala yang telah menemani anda di hujung minggu KL fasa yang kedua daripada pukul 12.30 hari tadi hingga pukul 6 petang. Dan sekarang bersama saya Alif Aiman untuk hujung minggu KL fasa yang ketiga daripada pukul 6 petang ini sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey? Dan sekarang kita telah dengarkan segmen Club Jiwa KL, lagu-lagu yang membelai jiwa yang mantap, yang terbaik daripada pukul 6 petang ini sampai pukul 8 malam. Kejap lagi, insyaAllah. Jadi lepas ni kita akan dengarkan lagu daripada Dato' Jamal Abdillah dan juga Siti Sarah, Sandarkan Pada Kenangan. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Jazz dan juga Kakak Azraf bertajuk Karma, menerusi Club Jiwa KL. Ini baru KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

0: Awak okey tak?
1: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
0: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Awak okey tak?
4: Hello, selamat sejahtera. Siapa boleh terima kasih membantu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslimin.

Ya, untuk panduan kita bersama tempat pada pukul 8.37 minit malam sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada KLFM mengucapkan selamat menandakan solat Fardu Isyak.

Ya, lagu daripada Flower 88 bertajuk 24434 telah menghiburkan kita pada malam ini untuk hujung minggu KL. Terima kasih kerana kekal mendengar kami 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, esok memandangkan masih lagi cuti dan esok petang mungkin ada yang tak ada apa-apa aktiviti kan, anda boleh layan Cereka Inggeris khas di TV2 pada esok pukul 3 petang yang bertajuk Dune, dan kisah ini mengisahkan tentang seseorang pewaris muda keluarga bangsawan dihantar ke planet gurun paling berbahaya di alam semesta, lalu terjebak dalam perebutan kuasa, pengkhianatan dan takdir besar yang menantinya. Jadi kalau anda tak tahu kan esok petang nak buat apa, jomlah kita layan di TV2 cerita ataupun cereka yang bertajuk Dune. Okey, dan kejap lagi pada pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam daripada Pusat Berita Radio RTM, dan selepas itu kita akan kembali dengan segmen yang diminati ramai, yang ditunggu-tunggu ramai, iaitu hits roman cinta, lagu rock balada, rock kapak, rock lele, rock jiwang yang terbaik untuk tahun 80-an dan juga 90-an yang saya akan mainkan tepat pada pukul 9.15 minit malam hingga pukul 11 malam. Okey, dan jom kita dengarkan lagu daripada Datuk Sri Siti Nohaliza bertajuk Kesuma, merusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Sebelas entiti tawar kredit sewa beli di bawah Akta Baharu mulai Jun. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Sebanyak 11 entiti institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia sepenuhnya untuk menawarkan pinjaman sewa beli berdasarkan pindaan peruntukan yang termaktub dalam Akta Sewa Beli Pindaan 2026 bermula esok. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata fasa kedua pelaksanaan itu mula disasarkan bermula September 2026. Pengguna yang ingin mendapat manfaat di bawah peruntukan undang-undang baharu itu dinasihatkan membuat semakan berkaitan sebelum memuktamadkan perjanjian sewa beli. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok mampu menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh aspek keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi USIM, Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Dali berkata, langkah itu juga membolehkan Malaysia memanfaatkan kelebihan negara sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
2: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tambatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
1: Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Dali. Sementara itu, pelaksanaan biodiesel B15 dijangka tidak mengganggu operasi stesen minyak di seluruh negara. Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia, Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz berkata, keadaan itu susulan perbezaan utama pelaksanaan inisiatif tersebut yang hanya melibatkan aspek dokumentasi serta keperluan memberi penerangan kepada pengguna berhubung penggunaan biodiesel B15.
3: Bergantung kepada arahan syarikat minyak dan pihak kerajaan, kami akan menggunakan informasi yang diberikan untuk memberi maklumat kepada pelanggan bahawa biodiesel B15 ini selamat digunakan oleh kebanyakan kenderaan diesel di Malaysia.
1: Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz.
3: Bergantung kepada arahan syarikat minyak dan pihak kerajaan, kami akan menggunakan informasi yang diberikan untuk memberi maklumat kepada pelanggan bahawa biodiesel B15 ini selamat digunakan oleh kebanyakan kenderaan diesel di Malaysia.
1: Malaysia membangkitkan kebimbangan mengenai amalan duit standard yang semakin meningkat dalam penguatkuasaan undang-undang antarabangsa. Ketika berucap pada sidang pleno ke-6 Dialog Shangri-La IISS ke-23, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, pelanggaran undang-undang antarabangsa sering menerima reaksi yang tidak konsisten dan bersifat terpilih bergantung kepada pihak terlibat. Sikap duit standard turut dilihat di peringkat global apabila jenayah perang dan pelanggaran undang-undang antarabangsa menerima reaksi terpilih. Beliau pada masa sama mengulangi kekesalan Kuala Lumpur terhadap keputusan Norway yang membatalkan ekspor sistem peluru berpandu Naval Strike Missile. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan Menteri Pertahanan Norway Tore O. Sandvik telah menyatakan permohonan maaf berhubung keputusan kerajaannya itu. Permohonan maaf disampaikan dalam pertemuan dua hala di luar sidang dialog Shangri-La IISS ke-23. Sandvik turut memperincikan sebab dan punca terhadap keputusan pembatalan yang diambil oleh kerajaan Norway. Kerajaan juga berharap Norway dapat bekerjasama sebagai negara sahabat dengan memulangkan semula bayaran yang telah dilunaskan, iaitu kira-kira 95% daripada keseluruhan nilai kontrak. Bagi membendung kegiatan penipuan dalam talian, Kementerian Komunikasi mempertimbang untuk mewajibkan semua pengiklan menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan Menterinya, Teo Ni Ching berkata, langkah itu turut menyasarkan aktiviti perjudian digital dan penyalahgunaan identiti tokoh terkenal selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko RMC berkuat kuasa esok.
4: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
1: Teo Ni Ching. Berita seterusnya. Perkhidmatan Aerotrain di Terminal 1 KLIA akan kembali beroperasi 24 jam sehari bermula tengah malam ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look memaklumkan pelan tindakan komprehensif CAP yang dijalankan sejak November 2025 telah selesai dilaksanakan. Ia melibatkan penyelarasan bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD serta disahkan penilai rel bebas. CAP merangkumi tiga peringkat berstruktur iaitu kerja-kerja pemeriksaan dan pembaikan, ujian serta pengesahan sistem dan operasi percubaan. Ujian ketahanan dijalankan selama tempoh 24 jam dan 48 jam dalam keadaan berpenumpang dan tanpa penumpang. Aerotrain telah merekodkan tahap ketersediaan perkhidmatan operasi 100% sejak Januari lepas. Kesiapsagaan operasi di Masjid Nabawi dipertingkat bagi menerima ketibaan para jemaah selepas musim haji menerusi sistem perkhidmatan pengurusan yang komprehensif. Menurut pihak berkuasa awam penjagaan hal ehwal Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ia termasuk memastikan kesediaan 141 pintu bagi mengawal selia laluan masuk dan keluar jemaah selain menyediakan 100 koridor pengurusan di seluruh kawasan Masjid Nabawi dan datarannya. Sebanyak 194 tangga bergerak dan lift juga disediakan bagi memudahkan pergerakan di dalam masjid. Iran tidak akan menerima sebarang perjanjian dengan Amerika Syarikat sekiranya Washington gagal menjamin hak rakyatnya. Demikian tegas Speaker Parlimen Iran, Mohammad Bagheer Ghalibaf. Jelas beliau, sebarang perjanjian hanya akan diluluskan jika hak dan kepentingan rakyatnya dipelihara sepenuhnya. Terdahulu, media Amerika melaporkan bahawa Presiden Donald Trump telah mengemukakan semula rangka kerja baharu kepada Tehran yang dikatakan mengandungi syarat lebih ketat untuk dipertimbangkan Iran. 8 maut manakala 33 lagi cedera selepas sebuah bas persiaran melanggar penghadang jalan di barat Turki. Menurut agensi berita Xinhua yang memetik laporan media tempatan, bas yang membawa 38 penumpang dan 3 kru itu sedang dalam perjalanan dari bandar Izmir menuju ke bandar peranginan Antalya sebelum merempuh penghadang jalan lalu terbakar di lebuh raya Denizli Aydin dalam wilayah Denizli. Pemandu bas dan seorang bayi berusia 9 bulan adalah antara mangsa yang disahkan maut. Punca sebenar kemalangan bagaimanapun masih belum dapat dipastikan. Sukan pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli mencipta sensasi apabila menduduki tempat ketiga pada perlumbaan Grand Prix Itali di Litar Mugello. Beliau yang mula di petak utama mempamerkan tunggangan bertenaga untuk bersaing di kelompok hadapan sepanjang perlumbaan. Hakim Danish hanya dipisahkan 0.456 saat di belakang pemenang perlumbaan Brian Uriarte. Ia merupakan podium pertama buat pelumba kelahiran Terengganu itu selepas 7 perlumbaan musim ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 11 entiti tawar kredit sewa beli di bawah Akta Baharu mulai Jun. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

31 Mei 2008, permulaan Sukma ke-12 di Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2008, Sukan Malaysia, Sukma ke-12 dimulakan di Terengganu. Sukma ke-12 yang berlangsung pada 31 Mei hingga 9 Jun 2008 di Terengganu telah melakar sejarah tersendiri sebagai penganjuran sukan terbesar yang pernah dikendalikan oleh negeri tersebut. Berteraskan tema Sukan Penjana Perpaduan, Temasya Sukan ini memperlihatkan transformasi infrastruktur sukan yang signifikan di Pantai Timur melalui pembinaan Kompleks Sukan Negeri Terengganu. Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin muncul sebagai mercu tanda ikonik dengan seni bina moden, manakala Stadium Tertutup Gong Badak menjadi lokasi utama bagi acara gimnastik. Terengganu menamatkan saingan dengan pencapaian cemerlang selepas dinobatkan sebagai juara keseluruhan dengan kutipan 61 pingat emas, 39 perak dan 47 gangsa.

Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.

Ya, KFM ini baru KL. Baru kita pukul 10.42 minit malam. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan tak lupa juga kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok KFM Official sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak. Okey, baik, ni ada satu perkongsian yang saya nak berkongsi dengan anda untuk hari esok daripada jangkaan cuaca map Malaysia. Esok di sekitar Kuala Lumpur, iaitu 1 hari bulan 6 2026 hari Isnin, di sebelah pagi tiada hujan, di sebelah petang tiada hujan, di sebelah malam pun tiada hujan. Suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Nampaknya esok sekitar Kuala Lumpur akan dijangkakan cuaca agak baik, kan? Jadi kepada anda, kalau tengok cuaca tu baik, kalau nak buat apa-apa aktiviti, bolehlah teruskan niat anda tu. Tapi kalau tengok cuaca macam mendung ataupun mendung tu dah nampak berat, kita tukar kepada plan B. Ha, gitu. Baik, baik, kita sambung lagi untuk Hits Ramai Cinta pada malam ni. Kita pun tak lama dah, ada lebih kurang 17-18 minit lagi untuk Hits Ramai Cinta. Lepas ni kita ada segmen Regimen Rockers. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Spin, mengusung rindu menerusi Hits Ramai Cinta.

Lagu persembahan Chris bertajuk Tiara telah melabuhkan tirai untuk segmen hits roman cinta, lagu rock balada, rock kapal, rock leleh, rock jiwa yang terbaik tahun 80-an dan juga 90-an yang saya hibur ke anda selama 2 jam daripada pukul 9.15 minit malam tadi sampai pukul 11 malam. Dan sekarang kita akan masuk ke segmen Regiment Rockers, lagu rock yang terbaik. Kita ada rock daripada luar negara, kita ada rock modern, kita ada rock keras, segala-gala jenis rock kita akan mainkan tepat pada pukul 11 malam sekarang ni. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Metallica, Fade to Black, menerusi Regiment Rockers. Ini baru KL.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Ke FM, ini baru KL, bawa kita pukul 11.26 minit malam. Selamat malam kepada anda semua. Selamat berhujung minggu dan terima kasih kerana kekal dengan kami di 97.2 frekuensi KL FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan sambil-sambil tengah dengarkan Regiment Rockers ni, saya juga nak mengajak anda untuk jenguk-jenguk, boleh follow, boleh ikuti untuk media sosial rasmi KL FM. Di Facebook kita ada KL FM ini baru KL, di Instagram kita ada account iaitu KLFM97.2MHZ, dan di TikTok kita ada dua account iaitu KLFM ini baru KL dan juga KLFM official. Jadi dekat sini macam sekarang ni saya tengah on live dekat KLFM official. Kalau anda tengah ada masa ke lapangan tu, bolehlah datang-datang kan. Ada yang tengah berbual-bual, ada rakan-rakan kita ni, saya sebutlah sikit. Antaranya kita ada Saf, kita ada Shikin, kita ada Papa Americano, Hazelnut, Mawa, Azira, Teha, Farah, Hazelnut. Weh, berapa banyak Hazelnut? Hazelnut ada 4 Hazelnut. Dah ramai lagi. Jadi kepada anda, kalau free-free kan, nak tengok ke macam apa benda yang diorang ataupun mereka ni tengah berbual, boleh masuk ke live TikTok KLFM official. Okey, jadi kita akan sambung lagi untuk Regiment Rockers, lagu rock-rock yang terbaik pada malam ini. Lepas ni kita ada lagu daripada Crystal X bertajuk Seragam Hitam. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Barbaric bertajuk Didakap Persona menerusi Regiment Rockers.

Lagu daripada Blues Gang bertajuk Jumpa Kawan Lama telah membawa saya ke penghujung tugasan saya untuk malam ini di hujung minggu KL daripada pukul 6 petang tadi sampai pukul 12 tengah malam. Saya menemani anda dan banyak segmen-segmen yang menarik pada 6 jam yang berlalu ni, daripada pukul 6 tadi sampai pukul 8 kita layan lagu Club Jiwa KL, lepas tu 9.15 sampai pukul 11 malam kita layan pula lagu-lagu yang terbaik rock kapak, rock balada, daripada lagu-lagu yang bertajuk hits roman cinta, dan sekarang kita berada di Regiment Rockers, lagu-lagu rock yang terbaik saya mainkan sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Okey, jadi esok pagi anda akan bersama dengan Putra Azwan untuk KL Santai Fasa yang pertama daripada pukul 6 pagi hingga pukul 12.30 hari. Okey, jadi saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Jimbara bertajuk Patri. Bye-bye KL, Assalamualaikum.

Ikuti Radio Visual Business, rancangan yang membawa anda lebih dekat dengan dunia perniagaan dan keusahawanan. Ketahui lebih lanjut mengenai produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pelbagai syarikat tempatan. Radio Visual Business, Rabu pukul 3 petang dan saksikan juga serentak di Facebook rasmi KLFM. Radio Visual Business, support lokal.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: 오늘 예쁜 아 백만
1: 또 awak kita
2: bukan susahkan aku, aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih untuk membantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Bentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu